toto malunga, ko ia na e whamanatu, mau inga ki nau toru ko ia o ku nau mau e whoutua ko ia, mau inga pe ki folo e tau foiakau,